0: Yelçuf.
1: Ne?
0: Poključi radio pa ćeš da čuš.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.
3: Prava frekvencija, 95,8 MHz, FM stereo.

si tu, šta god da kažu, šta god da slažu, te ne mogu. Snaži si tu, pečeš u krvi, na miru prvi, te ne mogu.

0: razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

Zakonske norme za rubriku Vjerovali ili ne Saši Čađanoviću i Lidiji Mitrović isplaćivana zarada iako se protiv njih vode krivični postupci. Optuženim tužiocima za plate skoro 100.000 eura. Prorektor Veselin Mićanović za dan izbore koriste za očuvanje moći postojećih struktura. Iz NVO Udruženje penzionera Crne Gore poručili suštinski problem su niska primanja i njihova budućnost. Minimalnu penziju srozali na 300 eura kupovne moći. Poštovani slušalci, čuli ste koji su to centralni naslovi dnevnih novina dan za utorak 8. septembar.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Biotehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Biotehnike Amiprom.
1: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Na današnji dan, 1951. godine, u San Francisku je potpisan mirovni ugovor između Japana i 49 zemalja. Tim ugovorom Japanu su oduzete sve teritorije osvojene za poslednjih 80 godina.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.

Na današnji dan 1951. godine u San Francisku je potpisan mirovni ugovor između Japana i 49 zemalja. Tim ugovorom Japanu su oduzete sve teritorije osvojene za poslednjih 80 godina.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

U nastavku popodnevnog programa Horoskop. Ovan, nervozu teško da ćete moći da izbjegnete. Ako se ona ne odrazi na poslovnom, onda će se odraziti u emotivnom ili porodičnom segmentu. Ono što vi možete da uradite jeste da pokušate da kontrolišete svoje reakcije. Bik. Neke situacije vas muče, ali ne želite da se žalite. Ipak nećete uspjeti da sakrijete od svih šta vam se dešava, jer će vaša reakcija povremeno pokazati da ste nervozni i napeti. Ne stvarajte tenziju u odnosima sa bitnim osobama. Blizanci. Možete biti neoprezni ili brbljivi i dovesti do toga da napravite grešku ili materijalni gubitak. U odnosima sa onima sa kojima sarađujete moguće su tenzije. Rasprave u odnosu sa voljenom osobom, budite više strpljivi. Rak. Morat ćete da se posvetite obavezama ili problemu koji ste do sada odlagali. Vjerovatno da će vam ovaj dan biti poslovno naporan. Voljena osoba vas pritiska svojom posesivnošću, ljubomorom ili pokušajima dominacije. Nećete trpjeti takvo ponašanje. Lav. Jako će vam smetati ono što se bude dešavalo oko vas, jer vam odlači pažnju i ne dozvoljava da budete posvećeni svojim obavezama. Pokušajte da se skoncentrišete. U odnosu sa voljenom osobom se trudite da pokažete više razumijevanja. Djevica. Dosta toga van vaše je kontrole, mada ćete vi pokušati da se snađete što je bolje moguće. Ipak vjerovatno je da ćete naići na otežavajuće okolnosti zbog kojih ćete morati da promijenite planove. Blago neraspoloženje i nervoza sa partnerom. Vaga. Niti odnos sa saradnicima, niti sa šefovima danas neće biti lagan. Vi ćete pokušavati da se uklopite, ali teško da ćete u tome u potpunosti uspjeti. Moguće su prepirke i sa voljenom osobom. Pitanja vjernosti i povjerenja mogu izaći na dnevni red. Škorpija, bit će dobro ako danas budete uspijevali da održite kontrolu nad sobom, ali sigurno je da ćete sve ostale nervirati do beskonačnosti, kao da danas svima pokušavate da kontrirate. Ipak u odnosu sa voljenom osobom ste spremni za kompromis. Strijelac. Neke situacije vam odlače pažnju. Moguće je i da ste zabrinuti zbog priliva koji kasni, a vama gori pod nogama. U odnosu sa voljenom osobom više ćete se bazirati na strasti nego na emocijama. Nekima od vas naglašeni neobavezni kontakti.

Jarac, ponašanja nekog od saradnika izbacuju vas iz takta, ali se trudite da održite kontrolu. I u okviru porodice možete imati distance. Moguće je da vas neko od članova familije pritiska ili vam donosi nervozu, napeti odnosi i sa voljenom osobom. Vodolija. Potrebno je da ostvarite bitan dogovor ili sastanak, ali niste sigurni u sebe. Moguće je da budete nervozniji nego inače. Ipak nemojte propustiti priliku koja vam se ukazuje. Nervoza i napetost u emotivnim odnosima su više nego prisutni. Ribe. Jedva čekate da završite sa obavezama ili projektom u koji ste uključeni, jer ste već pri kraju snage. Obratite pažnju na papirologiju ili neke sitne detalje. Emotivni partner može promijeniti planove u posljednjem trenutku. Nešto teže ćete se uklopiti.

Na današnji dan 1951. godine u San Francisku je potpisan mirovni ugovor između Japana i 49 zemalja. Tim ugovorom Japanu su oduzete sve teritorije osvojene za poslednjih 80 godina.

0: slušate Radio Andrijevicu.
1: Razmisli malo.
0: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.

U nastavku popodnevnog programa Horoskop. Ovan. Nervozu teško da ćete moći da izbjegnete. Ako se ona ne odrazi na poslovnom, onda će se odraziti u emotivnom ili porodičnom segmentu. Ono što vi možete da uradite jeste da pokušate da kontrolišete svoje reakcije. Bik. Neke situacije vas muče, ali ne želite da se žalite. Ipak nećete uspjeti da sakrijete od svih šta vam se dešava, jer će vaša reakcija povremeno pokazati da ste nervozni i napeti. Ne stvarajte tenziju u odnosima sa bitnim osobama. Blizanci. Možete biti neoprezni ili brbljivi i dovesti do toga da napravite grešku ili materijalni gubitak. U odnosima sa onima sa kojima sarađujete moguće su tenzije. Rasprave u odnosu sa voljenom osobom, budite više strpljivi. Rak. Morat ćete da se posvetite obavezama ili problemu koji ste do sada odlagali. Vjerovatno da će vam ovaj dan biti poslovno naporan. Voljena osoba vas pritiska svojom posesivnošću, ljubomorom ili pokušajima dominacije. Nećete trpjeti takvo ponašanje. Lav. Jako će vam smetati ono što se bude dešavalo oko vas, jer vam odlači pažnju i ne dozvoljava da budete posvećeni svojim obavezama. Pokušajte da se skoncentrišete. U odnosu sa voljenom osobom se trudite da pokažete više razumijevanja. Djevica. Dosta toga van vaše je kontrole, mada ćete vi pokušati da se snađete što je bolje moguće. Ipak vjerovatno je da ćete naići na otežavajuće okolnosti zbog kojih ćete morati da promijenite planove. Blago neraspoloženje i nervoza sa partnerom. Vaga. Niti odnos sa saradnicima, niti sa šefovima danas neće biti lagan. Vi ćete pokušavati da se uklopite, ali teško da ćete u tome u potpunosti uspjeti. Moguće su prepirke i sa voljenom osobom. Pitanja vjernosti i povjerenja mogu izaći na dnevni red. Škorpija. Bit će dobro ako danas budete uspijevali da održite kontrolu nad sobom, ali sigurno je da ćete sve ostale nervirati do beskonačnosti, kao da danas svima pokušavate da kontrirate. Ipak u odnosu sa voljenom osobom ste spremni za kompromis. Strijelac. Neke situacije vam odvlače pažnju. Moguće je i da ste zabrinuti zbog priliva koji kasni, a vama gori pod nogama. U odnosu sa voljenom osobom više ćete se bazirati na strasti nego na emocijama. Nekima od vas naglašeni neobavezni kontakti.

Jarac ponašanja nekog od saradnika izbacuju vas iz takta, ali se trudite da održite kontrolu. I u okviru porodice možete imati distance. Moguće je da vas neko od članova familije pritiska ili vam donosi nervozu, napeti odnosi i sa voljenom osobom. Vodolija. Potrebno je da ostvarite bitan dogovor ili sastanak, ali niste sigurni u sebe. Moguće je da budete nervozniji nego inače. Ipak nemojte propustiti priliku koja vam se ukazuje. Nervoza i napetost u emotivnim odnosima su više nego prisutni. Ribe. Jedva čekate da završite sa obavezama ili projektom u koji ste uključeni, jer ste već pri kraju snage. Obratite pažnju na papirologiju ili neke sitne detalje. Emotivni partner može promijeniti planove u posljednjem trenutku. Nešto teže ćete se uklopiti.

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.